ye yuro daria kota me ga ba ka che ne dero bola ya ma mon ton kyo wa ta la